mapanga ya mundu obota mabe obota te mabe nga mona meni pona boti somo mawa tangwa botami monyo koli pasto vi pona kubokola ye elo tata mama famille na ye c'est moi sinaye nzambe na ye nde moi sinaye mabiala